bambo ndakwanisa kuwalera ngakhale ndili ndekha inewo zosowa zawo zonse ndimawachitira ndipo